Шармантани, симпатичен Бруно Рачки, да ми е још једном и бјутолен актуалу. Добар вечер, дружба, озирома добро јутро вам же лако речем. Остајамо у ноћном ритму, наследња песен па је за усе, ки ше видно уживате у тих позних урах.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more moje san.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve